0: Halo, dobar dan.
1: Ti je bak iz Guše.
0: Ćao, Dado, prijatelju moj veliki. Izvoli, Dado.
1: Ovaj, Samara. Ja ću, ja glasam broj dva.
0: Dobro.
1: I ja ću ovaj postaviti moju mamu, Danicu, Dajanu, Joni Jasinu, Bojanas, i ja ću postaviti Koriš i Kokoroš, Eda, Marga i, a, i Paru, i ako ćemo mi pesimo, ja da moće od Dimitra Miliša, gledam Grinu, i ko ćemo mi, a Ada stavio onu moju pesmu od Brana Evtić, Stališ, a ne osjetiš, ako možeš.
0: Ma, naravno, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,